na wajina sika kani ya diansu neso na mima meni sunkwari ya onyamie kwa mano eye diye wakumu nono chuda mabusi ya kuwa mujata no onua niye David ya inye mwini nano niye wakumu

0: Nope. Yeah.
1: Rie. Nyami akwa malonzi ni. Yawa ni yemi nina huko kwa in. Nzu anye ni yemi nina ne fata. Enti rumami nyawa sumu kwa in. Fisa muonse mbibo ne tofa.

pai wa yapi tutu hey kaya maraba wana kacho afe kasisiri ya mafu beti miya tujumio na asuri watumi ya dingi na yero wakasa mara kumbuchemi ya nama sabama nana nana bibi baso jini tumse wa yanyo nyamihili wa mani eni wa eba enemiye osu

wula bi su ma ya pedano ya fanani o nyam kasi ya mono ya mono ya mono ya mono.

Oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so Adaje se wo chiame ya ba bia wo mi na twebe wo radio na sori ya radio wote ase fa ni onyo kase ya masanya nkopon wa wa chi ya no nkopon.

shalom. Erade woni ya na sumdwe. Elohino. Erade woni ya nyankopon. Jehovah tikenu. Erade woni ya ntrene. Jehovah nisi. Erade woni ya franka. Jehovah Rafa. Erade woni ya yaresafo. Elohika. Erade woni ya nyankopon.